lo raso judun alamo aineta sikarnang kelo cilo pancan arlokso la raso lo ilang awo ai podam ke thakwam alupo raso serka manpenjo thakwam ke ketvarsiro thakwam ra idam tanglo

0: sit lo gima long le ma pa
1: la ho la
0: pi ni ni ke na le ko na chun ben ko na si dam ni ma all india ang bong na le dak dak do ko pen si na le bisa long ko hati do ko pen si na le ha jammu pen ha madras am ji de bombay pen ha kolkata dam ji sa me na le dak dak hem tor lon pen mata mate la reservation center long computer do so computer long na le reserve do mate la tum ale nah pada me reservation law la pen baso railway reservation system ke la pen law la india lo ke tu railway station do anta me la tum la pu connection la pu are hing asan tum hing per law da guwahati lo ke tu computer ta ha bombay lo ke tu computer pen tum la pu chi hing lok lo chera block lo asi na le da pen nalimen lapen nali arta lapen nali gitu dim la kedo we nali dak setan po lapen konas pensi konas sidam jima komantuan ni sidam jima komantuan ni sinali ciru jima la kedo we ta hadak nali dak tap dun po ngke nali ake memang masih nali ke tapen masih nali long pit po nali pasit do ma be ma bang sorni
1: kala
0: sira vi pesami nali panatan po sira ve aka prani anot nali aka prani entu po ngke nali pasit do vitamin nali entu ngi lapen ka cancel pin ta joy u
1: kala
0: po cancel talo sontolo na le men chi pipo anke damde pulute na le cancel phak po tanga cha chalong thor chu phak po
1: ante no no son lam kar jong bom ba ke la ke su ke lang i la pen pen bo thor bo kana lam jil ta computer pen pusi kar jong tante la so kam iklem i alam jira putha ke na le ma sab so thanji ma trang sa
0: la ke su along ta ke su ke chalang ahin medicine hen ke de de ke su chalang ahin tame pinyani ke akoson kalisin pini ke mission pen se sob kato ke be munet abang arpo marlo ke do lapen konang den se ku pc ke hino mai ba arlo tame apu arjan son pakla ate ti computer pen si nali nali tin along la son do tame nali a pe long la son do ko pu tame ba ara pi long la son ke lok pu tame ba osso chopathe ohurstame la apaye poglo tame osso tame pinso mar so ma wala hatan non lom ke la atut
1: trang so non son nam nan phanaka joji ke la pusone lo la computer la pona cycle me punali than lo la pen la an la ana akethek kachini computer la pon a brain do putanali than lo la ke mesan nam lo tante la computer ku puson sik klem nang yem ku son sik or nang jima la ili ka do ka vida thek pet jong jong tum ta thek jima man ta la bang so ki ot mate operation pa pene ke chal ni chot ke thek chot nang ji alam do lang ma
0: kala ili me me ma kele pu a ki mi lang bo ta ma jok sa me chali dun de pen pu ke ke de ji
1: kala
0: la si isi computer na le pu computer pe se kam jikami je phan ke na le lan ke the gre na yu phan le same global ski pe si ku pe kam kle me ma la bang ki chali la phan ge ili sab ke le pu basic ka song ge sab ke chali na ji
1: antra sa no ne son la ma ke la pu son la no na bang ke aprang phang lam aprang phang akai pe le ma tha dam le pu tang te pang ba dam le pu tang te ili tum the dam long ji aprang phang ke ili tum rong rup ang ka nga lom le pu pe sta me ili tum ime thangadim di phorong su pe long anta la ka chali school he ma long anta pine a subject ka phre ka phre ka subject do hala bang song bong non ubi ki mia kai hor bang ke kupitong cheplang lo ma la school long tinta computer ka chali bang ke kenang sot pusi ili tum the dam long tangte la school so mara phanta hok pe ram pen computer ke pikenang sot ma
0: upen chidan son to taxi pinya ni ke aling akam ne klemi psame ili ili ke charli ke ili monisi pine thelote monisi charli tangote pine son bag tane our side ke choklen don our side churi charlan don our side son longji mene psi ili pinang ke ke matha titi asi nonom ke aling akam no same computer psi klem la bot nali lok tok punon magazine kido magazine pene kang chap punon ke publishing kam anta me do pika kam ili saperon ilo
1: kala
0: anta me so computer pe si klemna posi pinyani school hem lason school along sumartum